0: morning, everyone!
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići. Nedelja mokra ko ribar. 11. oktobarski dan, ali ekipa slažno, sjajno raspoložena. Vlado i Irena sa vama danas do 14 časova. Prvo će se popiti kafa i malo doći sebi, a onda možemo da čavrljamo o svemu i svačemu. Nadam se da ste mi dobro raspoloženi i spremni za još jedno druženje i za još jedno uživanje i za neke velike snove, neke želje, neka razmišljanja. Pa da se zajedno lagano pripremimo za sutrašnji ponedeljak i početak nove radne sedmice. Dobro jutro i dobrodošli.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 0049 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 106. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline, vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

pravo u kafanu, nego gdje i to onu big kafanicu, ljudi moji, da i ovu nedjelju započnemo lijepo, opušteno i zajedno, što nam je najvažnije. Vlado i Irena. Vlado, pazi da ja ne brljam koliko može. A ja ću vam to vrljati o mnogo čemu. Mudri je spremio, kao što čujete, fenomenalnu muziku, ovaj Sale Matić i Taksimetar za ovo kišno jutro legla, i to baš onako ljudski. O čemu ćemo sve pričati, kažem vam kasnije, a sad... Mnogi smo u sukobu s nekim, pa nas neko nervira, pa nas svašta nešto, a možda bismo trebali malo češće da se postavimo u tuđu kožu i zapitamo šta da sam ja na njegovom mjestu. Možda bismo od toga postali bolji ljudi. Dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

gdje god krenem vama stižem, ljudi moji, a sad na redu onaj spisak priča i pričica koje ćemo danas možda stići. Prvo, dobre vijesti u protekla 24 časa u porodilištima u Srpskoj, 14 bepsončića kao i uvijek vikendom, uljene se, e onda tokom radnih dana bude baby boomi, neka tako bude uvijek. Ako putujete na graničnom prelazu Gradiška, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim čekanja taman do granice nerviranja, dakle nekih pola sata. Da sve brže i lakše prolazi u ovom danu, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, 828828 i naša face stranica da možete da nam kuckate. Danas ćemo u stepenice i ni stepenice, jer to je zdravo, pomalo o nekim autonovitetima, svašta narodu pada na pamet, ojačat ćemo imunitet jer kažu meteorolozi kiša će tokom dana da prestane, ali stiže nam poprilično zahlađenje, a znamo da imunitet ne voli takve šokove. Danas je Međunarodni dan djevojčica. Ako imate djevojčicu u svom životu, zagrlite je jako i budite srećni što imate. Onda znam da sam vidjela nešto skroz uvrnuto što bi izazvalo nemire i nerede, to sam sigurna. Kaže, ne pijte kafu ujutru, preskočite, postoji bolja stvar da vas razbudi. Možete li da zamislite tako nešto? Jer većini je taj miris i prvi gutljaj kafe nezamjenjiv ritual. Jednostavno onaj trenutak koji te raduje. Međutim, kažu, narušava nam zdravlje i znate već o čemu se sve priča, pa nam savjetuju da za jutarnje razbuđivanje uzmemo čaj od korijena maslačka. Nježna alternativa za buđenje. Pa većinu ne bi top probudio da im pukne pored uva, a ne čaj od korijena maslačka. Ali eto. Puna nutritivna podrška za zdrav početak dana, pa vi vidite hoćete li rizikovati ili nećete. Ja morala da vam ispričam šta nam savjetuju. A i vi ste odlučili svašta nešto da mi ispričate. Kod Zojte smo jutros u Doboju. Sika, Boško, Zorana i naš Sale. Jelena se javila iz Prijedora. Naši oca nas sluša u Dubici zajedno sa Jasnom. Kaže, lakše ćemo kroz kišni dan uz Big Radio i našu dragu ekipu. Treba vas, kaže, izmisliti da vas nema. Ma ima nas i ne možete nas riješiti, oco moj. Draganče krenuo tamo negdje za Njemačku, srećan put, pratimo vas u stopicu. Samir nam se javlja iz Zenice, Sunce iz Bajerna. Naša Zeničanka iz Zenice, logično, hvala puno. Danica nas sluša u Prijedoru, prabaka je u Aleksandrovcu. I naša Ljubica u Banja Luci kaže, najviše me koštalo u životu što sam vjerovala ljudima. Sad više ne vjerujem nikome jer to je najbolje. Možda.

Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mandarina kilogram 1,85, keks noblice kakao banini 111 grama, jedna marka, omekšivač za veš Bohor litar i po 3,99, mašina za veš Vok 7 kilograma 499, usisivač Gorinje 185 maraka. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com.

Još malo pa će nam i podne. Danas nećemo onim posebnim i dobrim ljudima, to ostavljamo za standardna druženja. Sad na redu jedan test za koji vam treba zgrada od 4 sprata. Istraživanje španskih kardiologa pokazalo da vrijeme potrebno za uspon na 4. sprat može ukazivati na moguće probleme sa radom srca. Dakle, zgrada od najmanje 4 sprata i još usput ćete poboljšati i kondiciju. Zadihanost definiše se kao subjektivni osjećaj onog otežanog ili neprijatnog disanja, u stvari, osjećaj da vam tijelo traži više vazduha nego što ga dobija. To nemojte da miješate sa onim blagim povećanjem broja otkucaja srca. Pri naporu je u redu da srce malčice ubrza, a ovakav način disanja prilikom penjanja u stepenice većina ljudi pripisuje svojim godinama i smatra ga normalnim, međutim stručnjaci kažu nije tako, nego je signal stanja pluća i srca, posebno ako je riječ o nekoliko spratova. Dakle, taj pad kondicije jedan je od najjačih pokazatelja dužine i kvaliteta života. Stepenice su nam test, ali i trening. To vrijeme penjanja uz nekih 60 stepenica, dakle 4 sprata, ravno je onom testu opterećenja na traci za trčanje. Ispitanici kojima je za uspon brzim tempom trebalo manje od približno 45 sekundi imali su dobru kondiciju. Kako mislite, 45 sekundi i 4 sprata? A šta su trčali po 2 stepenice ili kako? Onima kojima je trebalo više od minut i po, češće su imali lošije rezultate ovog testa i značajne poremećaje funkcije srca. Dakle, penjanje je kratki intenzivni napor koji nam ubrza puls, jača mišiće nogu, dostupno je svima svaki dan. Ne morate da žurite, da se penjete nekim svojim normalnim tempom, ali da nema zaustavljanja i da izmjerite vrijeme. I onda da to postane navika, da se ne ide liftom, nego da se popnete i siđete svojim nogicama. Kažu, to je besplatan vid treninga, a rijetko koje ulaganje u zdravlje pruža za tako malo novca i vremena tako dobre rezultate. Pa vi sad provjerite, hoćete li se za 45 sekundi penjati u 60 stepenica ili ćete ovo uzeti samo kao svoj vrstan vid treninga, ali nije loša preporuka. Sehija nam se javila iz Sarajeva, zagrlja ide vama. Ide se za Trebinje sa našim Duletom. Ne može muzička nedjeljom, nema muzičkih, ali Mudri izabrao sjajnu muziku pa uživamo. Mario pozdravio iz Doboja, Danica pozdravlja iz Prijedora, Tanjuša iz Michigana, prvo da pozdravim i poželim dobrodošlicu, a što se tiče onih vijesti od maločas, da kažem i ja koju u vezi Makrončića. Šta je tu čudno što ima samo 15% podrške? Vjerujem da mu je podršku dala porodica koja ga se nije odrekla kad je oženio to što je oženio i oni što podržavaju onu priču o supama i starim kokama. A sad ozbiljno, ko će glasati za njega? Kakav je on autoritet? Može biti najpametniji na svijetu, ali džaba mu. Eto, ja morala da kažem, neka si. I kaže, u nekim dijelovima svijeta, u nekim državama, valjda je prokletstvo roditi se kao žensko. Tako je to. Di nas pozdravlja iz Rakelića, kaže, čuvaj svoj obraz više nego kuću, jer kuća se može sagraditi iznova, a obraz se ne vraća. Možda se, kaže, najbolje vidi u našem odnosu prema drugima, ne samo prema sopstvenoj djeci, nego prema svim ljudima. Da. Aleksandra nam se javila iz Tirola i ajmo još na malo Dedinje. Tu je naša kova, kaže, ja znam šućmurast, ali uz vas je ljepši. Jeste, može i cigareta, zato upaljač u to ime.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije. Zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

Nema tuge, bit ćemo dobro raspoloženi ljudići moji mili. Ako putujete na graničnim prijelazima Gradiška, Kostajnica, Velika Kladuša, Brod i Orašje, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, na ostalim se čeka nekih pola sata, ali znate da i posao i čekanje i sve brže prolazi, a neka druženja i dobre stvari ljepše prolaze ako nas slušate. Besplatne aplikacije i radio primnici bigportal.ba. Dakle, slušanje, čitanje, pisanja nema više jer nema ko da čita. Dolazimo opet sutra ujutru, naravno u punom sastavu. Pozdravit ćemo Ćiru u Sloveniji, Adem i Ralena slušaju na tjentištu, kaže uz Big sve ide ko mlijeko, naročito rakica i meza. To se uklapa nevjerovatno uz nas. Zagrlja ide i u Njemačku, iz Njemačke ćemo do Banovića, do Mürzošlaga i do Beograda. Dosta. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa. Do sutra.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Iz gor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50.

0: Korta 1.95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistemi.

novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo šunkarica Pekabesko kilogram 9,95, mrkva kilogram 1,25, jaja M klasa Appetito 10 komada 1,99, osvježivač za WC Active Ocean Breath 3 komada 3,99, zidna grijalica Mitek 72,50, ženska trenerka donji dio 15,95. Ponuda vrijedi za 10. i 11. oktobar. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Zapošljavamo radnika u Banja Luci, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao u iskusnom kolektivu. Svi zainteresovani mogu da se jave na kontakt telefon broj 065 418 372.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.